stand up, please.

გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

შენუსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Boy, look, you the motherfucking man. Boy, you, woo, you is the man. Yeah.
1: ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: ვერ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9.

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმ

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: ორი მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია. აი თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Baby I'm a rock star.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
2: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი სასაცილოა.
3: ყველა დიქტატორის სინამდვილეში მშიშარა. მათი ბიოგრაფია იდენტურია. ჯერ შეძრებიან საჭირო დრო საჭირო ადგილზე, მერე გაწირავენ მათ მოკავშირეებს და ხდებიან ლიდერები. მერე აღზევდებიან, მერე დიდ ფულში შოვნიან. ამის მერე ეწყებათ შიშები, რომ მათ მოკლავენ, რომ მისიანები უღალატებენ, რომ აუჯანყდებიან და ამ გზაზე ბევრ სისასტიკეს იდენენ. ბოლოს კი როგორც წესი, მისით არგუდებიან, კლავენ. დაახლოებით ეს საფინალო პერიოდი უდგას პუტინს. დანარჩენი ყველა ეტაპი უკვე გავლილი აქვს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი გლიგაძე თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი თავდასხმის შიშით სრულ პარანოიაშია. გამოცემა The Sun ახალი ჟურნალისტური გამოძიების დეტალებს ასაჯაროებს, რომლის მიხედვითაც პუტინმა თავის ორ უფროს ქალიშვილს უბრძანა მასთან ერთად ტყეში მდებარე საიდუმლო და დაცულ ბუნკერ სასახლეში გადავიდნენ საცხოვრებლად. ვალდიაში მდებარე მაღალტექნოლოგიური სატყეო კომპლექსში პუტინის უფროსი ქალიშვილები 41 წლის მარია ვორონცოვა და 39 წლის კატერინა ტიხონოვა შვილებთან ერთად უკვე გადავიდნენ სასახლეში. მათ პუტინის რჩეული 43 წლის ალინა კაბაევა და მათი ორი საერთო ვაჟი 11 წლის ივანი და 6 წლის ვლადიმირი დახვდნენ. მოსკოვიდან 230 მილის დაშორებით ორტბა შორის მდებარე კომპლექსი ნამდვილ ციხესიმაგრეთაა ქცეული. უსაფრთხოების ზომები განსაკუთრებით მას შემდეგ გამკაცდა, რაც უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის სიღრმეში შეღწევა დაიწყეს. სასახლის გარშემო საჰაერო თავდაცვის კოშკების რაოდენობა 7-დან 27-მდე გაიზარდა. ტერიტორიაზე კი საიდუმლო ბუნკერია განთავსებული. ფიზიკური დაცვის გარდა პუტინს ჰაკერული შეტევებისაც ეშინია. ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამეინის ლიკვიდაციის ვერსიის ფონზე, რომელსაც თითქოს სათვალთვალო კამერების გატეხვის შემდეგ უთვალთვალებდნენ, პუტინმა რუსეთის სათვალთვალო ქსელის შემოწმება ბრძანა. მისი პირადი უსაფრთხოებისათვის სათვალთვალო სისტემა ინტერნეტისგან სრულიად იზოლირებულ ჰერმეტულ ქსელზე გადაიყვანეს. საინტერესოა, რომ პუტინის ეგრეთ წოდებული საიდუმლო ქალიშვილი, 23 წლის ლუიზა როზოვა, სვეტლანა კრივონოგიხის შვილი, ამ ციხესიმაგრეში არ იმყოფება და ძირითადად პარიზში ცხოვრობს. სანამ რუსეთის პრეზიდენტი ოჯახთან ერთად ბუნკერში იმალება, უკრაინის 400 მილიონი ფუნტის ღირებულების ბლიც შეტევის შემდეგ დიქტატორს აცნობეს, რომ ქვეყნის ფინანსური სისტემა კოლაფსის ზღვარზეა და მალე შესაძლოა ჩამოიშალოს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი გლიგაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა.
2: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე შაბათკვირის გარდა ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი სასაცილოა.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ჩესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.
3: Rumors gonna look down, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say. I live too fast to settle down. Truth is I just ain't about these games they all play.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია. აი თითი. აილაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური

0: ყოველი დღე გზას ჰგავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან.
1: და 10 საათია ზურფასა რადიო მსმენელებო, დილო მშვიდობისა. დღეს 6 ივლისია, ორშაბათი, კვირის საწყისი, ეს კიდევ რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9-ზე და ვიწყებთ გადაცემა გზადაგზას. მე ლანა ვარ და დღეს ბევრი საინტერესო, საჭირო, განსხვავებული, უახლოესი თუ უძველესი ისტორიები გავლდებათ ჩემთან ერთად რუბრიკა კალენდარი, ავტოსალონი, კულინარია, ბიზნესი, ახლები თუ კიდე სხვა მრავალი ურთიერთობის 4 საათი გვაქვს წინ და ამავე საათში დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, ასევე დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილო, ისევე როგორც დღევანდელი იუბილარები და საათის ბოლოს ვალიუტის კურსით და კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაციით დაგიბრუნდებით გზადაგზას, რომ დაჭით ჩვენთან ერთად. მანამდე კი მინდა თქვენთან ლეგენდარული ქვინი დავტო, რადგან აიმაღლოთ განწყობა და დაჭეთ საუკეთესო ტალღით საუკეთესო ტალღაზე.

0: ამიდის პროგნოზი.
1: გაგრძელდება გადაცემა გასათაგზა, მე კი დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით და დღეს ბათუმში ტემპერატურა 23 გრადუსამდე დაძვება, ბორჯომში ნავარაუდევია 23 გრადუსი და მცირედი წვიმა. გორი 26 გრადუსი, ზუგდიდი 23, დედაქალაქში ტემპერატურა 27 გრადუსამდე დაძვება და აქაც იზვიმებს, მცხეთა 27, რუსთავი 29. სამტადიაში ტემპერატურა 25 გრადუს მიაღწევს, სენაკი 24, ფოთიც 24. ქობულეთში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე დაძვება და მოსალოდნელია მცირედი წვიმა, ხაშური 24, ხოლო რაც შეეხება ქუთაისს, ტემპერატურა 25 გრადუსამდე დაძვება და მოსალოდნელია წვიმა. ასეთია დღევანდელი ამინდის პროგნოზი, მე კი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილით, სადაც დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა განვიხილოთ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
7: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

0: კალენდარი.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარის პირველი ნაწილი, სადაც დღევანდელი 6 ივლისის მნიშვნელოვანი გარდამტეხი მოვლენები უნდა განვიხილოთ ისტორიიდან და დავიწყოთ შუა საუკუნეების ევროპით, მოკლედ 1415 წლის 6 ივლისს კონსტანცის საეკლესიო კრებაზე ერესის ბრალდებით კოცონზე დაწვეს ჩეხი მოაზროვნე და რეფორმატორი იან ჰუსი. მან ღიად გააკრიტიკა ეკლესიის კორუფცია და მისმა სიკვდილით დასჯა, ასე ვთქვათ, სასჯელის ნაცვლად პირიქით საზოგადოების აფეთქება გამოიწვია და საბამი მისცა ჰუნიტურ ომებს და გზა გაუკაფა მომავალში ევროპულ რეფორმაციასაც მათ შორის. 1525 წლის 6 ივლისს ინგლისში სიკვდილით დასაჯეს ცნობილი ჰუმანისტი, მწერალი და ლორდ კანცლერი თომას მური. მისი მყარი პრინციპები იყო, მან უარი თქვა იღიარებინა მეფე ჰენრი მერვის ინგლისის ეკლესიის მეთაურობა და მორმა სიცოცხლის ფასად არ უღალატა საკუთარ მრწამს, რის გამოც ისტორიაში ინტელექტუალური სიმამაცის სიმბოლოდ დარჩა. დღემდე და აქვე გეტყვით, რომ ჰენრი მერვე ანგლიკანური ეკლესიის დამაარსებელი იყო, როგორც მოგეხსენებათ, იგი რომის პაპს საკუთარი პირადი მიზნებისთვის უბრალოდ განუთქვა და გადაწყვიტა, რომ ინგლისის ეკლესია მხოლოდ მეფეს უნდა დაქვემდებარებოდა. მოკლედ 1495 წლის 6 ივლისს სამეცნიერო სამყაროში ნამდვილი რევოლუცია მოხდა. ფრანგმა მიკრობიოლოგმა ლუი პასტერმა პირველად გამოსადა ცოფის ვაქცინა ადამიანზე. მოკლედ, პაციენტი 9 წლის ბიჭი ჯოზეფ მაისტერი იყო, რომელსაც ცოფის სიმპტომები ემუქრებოდა. პასტერმა გარისკა ვაქცინაციამ წარმატებით ჩაიარა და ბიჭი გადარჩა, რითაც კაცობრიობამ ერთ-ერთ ყველაზე სასიკვდილო ვირუსზე გაიმარჯვა კიდეც. ასე რომ დღევანდელი დღე იყო დღე, როდესაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მუსიკალური სამყარო შეიცვალა. მოკლედ, 1457 წლის 6 ივლისს ლივერპულში ერთ-ერთ ეკლესიის ბაღში გამართულ წვეულებაზე 16 წლის ჯონ ლენონმა პირველად ნახა და მოსმინა 15 წლის პოლ მაკარტნის. მათ ერთმანეთის გიტარაზე აკორდების ცოდნა გაუზიარეს და სწორედ ამ მოკლე შეხვედრამ ჩაუყარა საფუძველი ბევრისთვის საყვარელი და ლეგენდარული ჯგუფი ბიტლზების შექმნას, რამაც მე-20 საუკუნის პოპ კულტურა სამუდამოდ შეცვალა, შეიძლება ასე ითქვას. და დღეისათვის ბოლო 1971 წლის 6 ივლისს მუსიკალურმა სამყარომ დაკარგა ლეგენდა ნოლუი ამსტრონგი, ადამიანი, რომელმაც ჯაზი შექმნა, შეიძლება ასე დავარქვათ, მის სამას სახე და თავისი უნიკალური ხმით თუ საყვირის ვირტუოზული ფობით ამერიკული მუსიკალური კულტურა მთელ სოფლიოს შეაყვარა კიდეც. ესეთი იყო დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები. თუ რა მოხდა 6 ივლისს მსოფლიოს განმავლობაში, ასე რომ ვთქვათ, წინგველდება რუბრიკა კალენდარის მეორე ნაწილი, სადაც დღევანდელი დღის ძალიან საინტერესო იუბილარები უნდა განვიხილო, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. მანამდე კი მინდა თქვენთან ბიტლზები დავტოვოთ, ასე ვთქვათ, ჯონის და პოლის შეხვედრა ამით აღვნიშნოთ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციის ის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ნიუ-იორკ!

0: 6 ივლისს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორი სრულიად განსხვავებული, მაგრამ თავისფეროში ეპოქალური ფიგურა დაიბადა, რომლებიც დღეს ზუსტად 80 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. მოკლედ, პირველი მათგანი ჰოლივუდის შეუდგენელი ნედის ყოფა, რომელიც დღეს იუბილეს აღნიშნავს. მისი გზა მწვერვალებამდე კინოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ისტორია, როდესაც როლებზე არ ამტკიცებდნენ, მან თავად დაწერა ზოგადად როკის სცენარი და ოსკარების ტრიუმფატორიც გახდა. ასევე როკისა და რემბოს პერსონაჟებით სტალონემ ეპოქალური კინო ისტორიაში მოკლედ ეპოქალური სახელი დატოვა და ამავე დღეს დაბადებული მეორე იუბილარი არის ამერიკის 43 პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში უმცროსი. მისი მმართველობის პერიოდი ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე რთულ და გარდამტეხ ეპოქას, ეს 11 სექტემბრის ტრაგედიასა და გლობალური უსაფრთხოების სისტემის სრულ ტრანსფორმაციას დაემთხვა და მოკლედ ორი სრულიად განსხვავებული ბედი, რომლებიც ისტორიამ ერთ თარიღში გაერთიანა, სწორედ ეს ორი ადამიანი გახლავთ. აი ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კალენდარი, დღევანდელი იუბილარები და საათის დასასრულამდე ჩვენ წინ კიდევ გვალოდება რუბრიკა ვალიუტის კურსი, ასე რომ დაჩით ჩვენთან ერთად.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან ვესტურ რეგიონალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქი.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსი.
1: დაგეთალდება კარტზე მაგსადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით ვალუტის კურსი და დღეს 1 ამერიკული დოლარი შეძენას 2.64 თეთრად შეძლებთ. 1 ევროს ღირებულება 3.02 თეთრია, 100 რუსული რუბლი 3.52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 10 არაბული დირჰამი 7.19 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.17 თეთრი, 1 ავსტრალიური დოლარი 0.83 თეთრი. ეთი აზერბაიჯანული მანათი 2.55 თეთრი. ასეთი იყო დღევანდელი ვალუტის კურსი და ამასობაში ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათიც მიწურა. წინ კი მეორე ძალიან საინტერესო საათი გველის ერთად რუბრიკა პერსონით, ასევე საათის შემონაკვეთში დღევანდელი დღის სპორტის სიახლეებით, ასევე რუბრიკა პრეისტორიით და შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეებით, ასე რომ ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გვაქვს წინ და თარჩით ჩვენთან ერთად.

0: პერსონა.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა პერსონით. მე არის ვხატავ სიზმრებს ან კოშრებს, მე ვხატავ ჩემს საკუთარ რეალ

0: ლობას ამბობდა ქალი, რომელმაც მეოცე საუკუნის ხელოვნებაში ყველაზე მყვირალი ფერადი და მოდბროლად ტრაგიკული კვალი დატოვა. მოკლედ დღეს ჩემი რუბრიკის გმირი ფრიდა კარლო იქნება, ხელოვანი, რომელმაც საკუთარი ტკივილი მსოფლიო მემკვიდრეობად აქცია და ასევე დავამატებ, რომ დღეს ფრიდა მოკლედ იუბილარია. ფრიდას ცხოვრება 18 წლის ასაკში ორად გაიყო. საშინელმა ავარიამ, როდესაც ტრამვაი ავტობუსი შეეჯახა, მისი სხეული ფაქტობრივად ნაწილებად დაშალა. თვების განმავლობაში თაბაშირში ჩასმულმა და საწოლზე მიჯაჭვულმა გოგონამ იმისთვის, რომ ჭერისთვის ყურები ჭკუიდან არ შეშლილიყო, მოკლედ ხატვა დაიწყო. დედამ ჭერზე სარკე დაუმონტაჟა, მამამ კი სპეციალური მოლბერტი დაუმზადა. აი ესე დაიბადა მისი ცნობილი ავტოპორტრეტების უხვისია და ფრიდა ამბობდა საკუთარ თავს იმიტომ ხატავ, რომ ხშირად ვარ მარტო და იმიტომ, რომ საკუთარ თავს ყველაზე კარგად ვიცნობ. მოკლედ, თუმცა თავად ფრიდა მიიჩნევდა, რომ ის ცხოვრებაში ორი საშინელი ავარია მოხდა, ერთი როდესაც ტრამვაი დაეჯახა და მეორე დიეგო რივერა. მექსიკელი მხატვარი, მისი უდიდესი სიყვარული მუზა და მოდროლად უდიდესი ტკივილი გახდა. მისი ქორწინება იყო სკანდალური ხალატის დაშორებებითა და ხელახალი ქორწინებებით სავსე, თუმცა ერთმანეთის გარეშე არსებობა უბრალოდ არ შეეძლო. თუმცა მეორე ხელვანი, მაგრამ დიეგო ძალიან იყო ხალატის მოყვარული და მთელი ცხოვრების განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ ფრიდას გულს ამწარებდა. და იცოდით, რომ ფრიდა კარლო თავის დაბადების თარიღს მალავდა. ის რეალურად 1907 წლის 6 ივლისს დაიბადა, თუმცა ყოველთვის ამბობდა, რომ 1910 წელს მოევლინა ქვეყანას. მიზეზი ქალბატონის კლასიკური ახირება არ ყოფილა. მოკლედ 1910 წელს მექსიკის რევოლუცია დაიწყო და ფრიდა სურდა მისი სიცოცხლე ახალი თავისუფალი მექსიკის დაბადებასთან ყოფილიყო ასოცირებული და მოკლედ მიუხედავად 30-ზე მეტი ოპერაციისა, მუდმივი ფიზიკური ტანჯვისა და ფეხის ამპუტაციისა, ფრიდას არასდროს დაუკარგავს იუმორი და სიცოცხლის ყურველი. ამასთან ერთად, როდესაც 1953 წელს მექსიკაში მისი პირველი პერსონალური გამოფენა გაიხსნა, ექიმებმა საწოლიდან ადგომა უკრძალეს. ფრიდამ გამოსავალი იქაც იპოვა. მან გამოფენაზე საკუთარი საწოლით მიაყვანინა თავი და სტუმრებს არც მეტი, არც ნაკლები ასე უმასპინძლა ხელში სიგარეტითა და ტეკილის ჭიქით. მოკლედ, გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე მან თავისი ბოლო ტილო დაასრულა, წითელი საზამთროები, რომელზეც დააწერა ვივა ლა ვიდა, სიცოცხლეს გაუმარჯოს. და მოკლედ, ის 57 წლის ასაკში გარდაიცვალა, თუმცა დაპოვა სამყარო, სადაც ტკივილი შეიძლება სილამაზედ და ხელოვნებად იქცეს კიდეც. ეს იყო კალო, მოკლედ, ქალი, რომელმაც დაგვანახა, რომ მაშინაც კი როცა ფრთები მოტეხილი გაქვს, მთავარია სულ შეიძლება ფრენა და საკუთარი სამყარო მოკლედ ტილოზე იდეალურად გადმოიტანა და ასახა კიდეც. მოკლედ, ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა პერსონაჟი სპორტის სიახლეები გველოდება, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
6: ახალი ჰიტი. ძველი ქალაქის ეთერში.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სპორტის სიახლეები.
1: Так целდება გადაცემა გზადაგზა მაგი დაგიბრუნდი სპორტის სიახლეებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ფოლინ ბელუნგუმის გაძევების გამო FIFA-ს პრეზიდენტ ჯანი ინფანტინიოს პირადად დაუკავშირდა. ტრამპა ინფანტოს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ბოსნია ჰერცეგოვანის მატჩზე რამდენიმე საათში დაურეკა და ბლუნგუნის დისკვალიფიკაციის საკითხის გადახედვა სთხოვა. ტრამპმა ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების მთავარ მწვრთნელს პოჩესტინოსაც დაურეკა და ბელგიასთან მატჩი წარმატება უსურვა. გეტყვით, რომ ბელგიის სამეფო საფეხბურთო ასოციაცია ბლუნგუნის დისკვალიფიკაციის შეჩერების შესახებ FIFA-ს გადაწყვეტილებას გამოეხმარა და აღშფოთება ვერ დამალა ბელგიელებს. სამართლებრივ დავას გეგმავენ. მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში ნორვეგიის ნაკრებმა ბრაზილია 2-1 დაამარცხა და მეოთხედ ფინალში თამაშის უფლება მოიპოვა. ნორვეგიელთა მხრიდან ორივე გოლი ერლინგ ჰალანდმა გაიტანა მატჩის დასრულების შემდეგ 25 წლის ფორვარდმა განვლილი შეხვედრა შეაფასა. თავით გატანილი გოლით ანგარიში 1-0 გახდა. მეორე ბურთი კი რაღაც დაუჯერებელი უბრალოდ სიგიჟე იყო. ეს ნორვეგიის ისტორიაში უდიდესი მატჩია. ვამაყობთ იმით, რომ კიდევ ორი და ბრაზილია დავამარცხეთ. სოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში ინგლისის ნაკრებმა მექსიკა დაძაბულ ბრძოლაში 3-2 დაამარცხა და მომდევნო ეტაპზე თამაშის უფლება მოიპოვა. მატჩის დასრულების შემდეგ შეხვედრის მთავარმა გმირებმა ჰერი კეინმა და ჯუდ ბელინგემმა ჟურნალისტებთან განვლილი თამაში შეაფასეს. ჰერი კეინი ამბობს, ეს გიჟური თამაში იყო, ბრძოლა სიტუაციიდან გამოსვლის ძება მოგვიწია, ახლა ხან ღეროდიდაც ესერად ვეღარ ძლაპარაკობ, მიუხედავად მეტოქისა და იმისა, რომ ყველა გარემოება ჩვენს წინააღმდეგ იყო, გამარჯვების გზა მაინც ვიპოვეთ. ჯუდი, მისწერეთ თქვენს უფროსებს და შეატყობინებთ, რომ ხვალ სამსახურში არ მიხვალთ. წარმოუდგენია ის ქაოსი, რაც ახლა ინგლისში ჩვენი გამარჯვების აღნიშვნის გამო ხდება, მნიშვნელობა არ აქვს, აიდან ხართ დარასაკეთებთ. წარმოვიდგენია, რომ ახლა ყველა გულშემატკივარი ერთად ზეიმობს. შეგახსენებთ, რომ ინგლისის ნაკრები მეოთხედ ფინალში ნორვეგიის ეროვნულ გუნდს შეხვდება. ნეიმარმა მერვედ ფინალში ნორვეგიასთან მარცხის და ტურნირიდან გამოთიშვის შემდეგ სანაკრებო კარიერის დასრულების შესახებ განაცხადა. 34 წლის ფეხბურთელმა კარიერაში თავისი მეოთხე მსოფლიო ჩემპიონატი ითამაშა. ვცდილობდი მსოფლიო ჩემპიონატის მოგებას, ვცდილობდი, მაგრამ ახლა ყველაფერი დასრულდა. აქ დავიწყე და აქ დავასრულებ, განაცხადა ნეიმარმა. ნეიმარმა ბრაზილიის ნაკრების მაისურით ჩატარებულ 130 მატჩში 80 გოლი გაიტანა და 58 შედეგიანი გადაცემა შეასრულა. ის ასევე სელესაიოს ისტორიაში საუკეთესო ბომბარდირია. ბრაზილიის ნაკრებთან ერთად ნეიმარმა 2013 წელს კონფედერაციათა თასი მოიგო, ხოლო 2016 წელს ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა. კოპა ამერიკასა და მსოფლიო ჩემპიონატის მოგება მისთვის აუხდენელ ოცნებად დარჩა. ორი ასეთი იყო ახალი სპორტის სიახლეები. წინკი ძალიან საინტერესო რუბრიკა პრეისტორია გველდება, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციას ის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: პრეისტორია.
1: Так ძალთა პაკაზე მაგსადაგზა მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა პრეისტორიის და დღეს მინდა ხელოვნების ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული გულწრფელი სიმბოლური ტილოების მიღმა ჩავიხედოთ. მოკლედ მოგეხსენებათ, პრეისტორია ამა თუ იმ ხელოვნების ნიმუშის შექმნის ისტორიას მოიცავს და მოკლედ მინდა გესაუბროთ ფრიდა კალოს ორ შედევრზე, რომლებიც მის ცხოვრებას ყველაზე მძიმე წელს, ზოგადად 39-40 წლებში შეიქმნა. ეს არის პერიოდი, როდესაც ფრიდა თავის უდიდეს სიყვარულს დიეგო რივერას დასწელდა და ამ განქორწინებამ მსოფლიოს ორი უნიკალური ნახატი დაღუტავა. მოკლედ დღეს ფრიდა იუბილარია და სწორედ მასზე მინდა გიამბობთ. მოკლედ, როდესაც დიეგოსთან განქორწინების საბუთებს ხელი მოაწერა, ფრიდამ ხატვა დაიწყო თავისი ყველაზე მასშტაბური ტილოში, რომელსაც ორი ფრიდა ჰქვია. ნახატზე გვერდიგვერდის ორი ფრიდა, რომლებიც ერთმანეთს ხელს კიდებენ. მოკლედ, საინტერესო დეტალებიდან უნდა გამოვარჩიოთ, რომ მარჯვნივს ის ტრადიციულ მექსიკურ კაბაში გამოწყობილი ფრიდა, ეს არის ის ქალი, რომელიც დიეგოს უყვარდა. მას ხელში პატარა მედალიონი უჭირავს, რომელზეც ბოშობის დიეგოა გამოსახული. მარცხნოკისის ევროპულ თეთრ საქორწინო კაბაში გამოწყობილი ფრიდა, ქალი, რომელიც დიეგომ უარყო. მოკლედ, ორივე ფრიდას გული ღია და უცნაური ანატომიური სიზუსტით ჩანს, თუ რა სჭირთ მას. ევროპელი ფრიდას გული გაგლეჯილი და დაზიანებული, მარკულებს ერთი არტერია აერთებს, თუმცა უარყოფილი ფრიდა ამ არტერიას ქირურგიული მაკრატლით ჭრის. ფრიდა ამდილოთი გადმოცემდა იმ აუტანელ ემოციურ ტკივილს, რასაც საყვარელ მამაკაცთან განშორება ჰქვია. მოკლედ, განქორწინებამდე სულ მალე, 1950 წელს იბადება კიდევ ერთი შედევრი, სადაც ფრიდამ საკუთარი თავი წამებულად გამოსახა. მიუხედავად იმისა, რომ ნახატზე ეკლის ყელსაბამი მის ყელს სისხლამდე სერებს, ფრიდა სახეზე საოცარი სიმშვიდე და სიამაყე აქვს. ისე ატარებს ამ ტკივილს, როგორც ძვირფას სამკაულს. მოკლედ, ეკლის ყელსაბამზე ჩამოკიდებულია მკვდარი შავი ფრინველი, კოლიბრი, და მექსიკურად, ზოგადად მექსიკურ კულტურაში კოლიბრი სიყვარულისა და იღვლის სიმბოლოა. თუმცა ფრიდას სტილოზე ის მკვდარია და გაშლილი ფრთებით ძალიან ჰგავს, მოკლედ, ქრისტეს ჯვარცმას. ეს ეკლიანი გვირგვინი მთელი ამ მოკლედ ატრიბუტიკით და ეს მისი მოკლული სიყვარულის სიმბოლო გახდა. ასევე მის მხრებზე ორი ცხოველი ზის, შავი კატა და მაიმუნი. საინტერესოა, რომ ეს მაიმუნი ფრიდას დიეგომ აჩუქა და ნახატზე მაიმუნი ეკლის ყელსაბამს ქაჩ ჩავდა ფრიდას კივილს უმძაფრებს. მოკლედ, შავი კატა კი სიუტილისა და უიღბლობის ნიშანია, როგორც მოგეხსენებათ. ეს ორი ნახატი ფრიდას ერთგვარი ფსიქოთერაპია იყო. თითოეული ფუნჯის მოსმაზე ის ამბობდა, რომ მოკლედ, კივილს სტილოზე ტოვებდა, რათა რეალურ ცხოვრებაში გადარჩენილიყო. და ალბათ ყველაზე დიდი ირონია ამ ისტორიაში არის ის, რომ სწორედ ამ ნახატების დასრულებიდან ძალიან მალე, მოკლედ 40 წლის ბოლოს, დიეგო რივერა ფრიდასთან დაბრუნდა და მათ არც მეტი არც ნაკლები ხელახლა იქორწინეს. მოკლედ, სწორედ ესე ქალის ტკივილმა შეინახა მექსიკური კულტურის ორი მნიშვნელოვანი ნახატი და ზოგადად ფრიდას ნახატები გამოირჩევა განსხვავებული ფერებით, მკვეთრი მონასმებით და ძალიან განსხვავებული სიმბოლური დატვირთვით. ზოგადად მის აბსოლუტურად ყველა ნახატში ამოიჩნევთ მხოლოდ სიმბოლებს საკუთარ თავზე, საკუთარ ცხოვრებაზე და იდეალურ გზას თუ მეთოდს მიაგნო, როგორ უნდა დაეწერა და გამოიხატა საკუთარი ბიოგრაფია. მოკლედ, მას სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა პრეისტორია, წინკი შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეები გველის, ასე რომ დაჩვენთან ერთად

0: ვიქტორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: dip.
1: მუსიკის სიახლეები.
2: Так ძალდავა გადაცემა ხსადაქვს, მაგი დაგიბრუნდით ბიზნეს. შო ბიზნესისა და კულტურის სიახლეებით, მოკლედ ძალიან შეყვარებული ვარ, ზოგჯერ ძალიან მაღალფრენამ თავს რო ყოფილად გწნობ. რას ამბობს კეთი პერი ჯასტინ რუდოსთან რომანზე, კეთი პერი პირად ცხოვრებაში მოხდა მნიშვნელოვან ცვლილებებზე, ისაუბრა და აღნიშნა რომ რთული პერიოდის შემდეგ თავს გაცლებით ბედნიერად და სრულ ყოფილად გრძნობს. 91 კონცერტის დასრულების შემდეგ შემიძლია ვთქვა, რომ ცხოვრების ბევრ სფეროში უფრო მიზანდასახულად გრძნობ თავს, ძალიან შეყვარებული ვარ. ეს შოუ ჩემი ცხოვრების სიყვარულის გაცნობის შემდეგ შეიქმნა და ამიტომ მასთან განსაკუთრებული ემოციური კავშირი მაქვს, ზოგჯერ ძალიან მაღალფრენობ და მჭირდება რაღაც, რაც მეტაზე დამაბრუნებს. ახლა ეს საყრდენი მაქვს და თავს უფრო სრულ ყოფილად ვგრძნობ. ზომისთვის კეთი პერი კანადის ყოფილ პრემიერ მინისტრ ჯასტინ ტრუდოს ხვდება. ჯასტინი ხშირად ჩნდება საყვარელ ქალთან ერთად სხვადასხვა ფილმის პრემიერაზე თუ წითელ ხალიჩაზე. ლეგენდარული მუსიკოსი სერ ელტონ ჯონი ლას ვეგასში სრულიად ახალი ფორმატის შოუთი

Hard Rock Hotel-ში გამართება, რომლის გახსნაც მომავალ ზაფხულს იგეგმება Elton John-ის Dua Lipa-ს. ჰოლოგრამებისთვის საჭირო გადაღებები კი ამ შემოდგომაზე დაიწყება. წყაროს ინფორმაციით, პროექტი ვიზუალურად ლონდონის ცნობილი ABBA-ს შოუს ჰგავს, თუმცა პერად უფრო თანამედროვე ტექნოლოგიებზე იქნება დაფუძნებული. Taylor Swift-ი და ამერიკელი ფეხბურთელის ვარსკვლავი Travis Kelce ოფიციალურად დაქორწინდნენ. ყველმა გრანდიოზული საქორწინო ცერემონია ნიუ-იორკში, Madison Square Garden-ზე გამართა. განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო პარტაძლის საქორწინო კაბამ, Swift-ის ფრანგული მოდის სახლის Dior-ის კაბა ეცვა, რომლის ბრენდის ახალმა კრეატიულმა დირექტორმა Jonathan Anderson-მა სპეციალურად ამ დღისთვის შექმნა. კაბის ოფიციალური ფოტოები ჯერჯერობით არ გამოქვეყნებულა. Dior-ის განცხადებით, როგორც პარტაძლის ისე საქროს სამოსი პარიზში ბრენდის ისტორია ატელიეში დამზადდა. ქორწილს დაახლოებით 1000 სტუმარი ესწრებოდა. ტრადიციული მეჯვარეების ნაცვლად Swift-ის მეჯვარე მისი ძმა ოსტინი იყო, ხოლო Travis Kelce-ის გვერდით მისი ძმა Jason Kelce იდგა ცერემონიას მსახიობი Adam Sandler-ი უძღვებოდა. შეგახსენებთ, რომ Taylor Swift-მა და Travis Kelce-მ ურთიერთობა 2023 წელს დაიწყეს. მათი ქორწინების შესახებ ინფორმაცია პირველად გაზაფხულზე გავრცელდა, ხოლო მოგვიანებით დადასტურდა, რომ ცერემონია 3 ივლისს ნიუ-იორკში გაიმართებოდა. აი, სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი დღის შოუ ბიზნესისა და კულტურის სიახლები და ამასობაში ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათიც დასრულდა. წინ ძალიან საინტერესო მესამე საათი გველის რუბრიკა სტატისტიკით, ასევე რუბრიკა ავტოსალონი, სადაც ავტო ინდუსტრიასთან დაკავშირებული ძალიან საინტერესო ისტორიები თუ ინფორმაციები გვეულდება, ასევე სამედიცინო რჩევები და რუბრიკა ეს უნდა იცოდე, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. მანამდე კი თქვენთან Elton John-ს დავტოვებ.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: სტატისტიკა.
1: გრძელდება გადაცემა ქსადაქს, მე კიდე დაგიბრუნდით რუბრიკა სტატისტიკით და დღეს გადავწყვეტ დღევანდელი რუბრიკა დავუკავშირო თავიდან ბოლომდე ავტომობილებს, რადგან ვცვლირო ეს თემა ყველასთვის საინტერესოა. და მოკლედ დავიწყოთ მასშტაბებით. თუ დაფიქრებულ ხართ, რა სიჩქარით მუშაობენ მსოფლიო ავტოგიგანტების ქარხნები, მოკლედ სტატისტიკა გვეუბნება, რომ დედამიწაზე ყოველდღიურად საშუალოდ 165000-ზე მეტი ახალი ავტომობილი იწარმოება. ეს ნიშნავს, რომ სანამ ამ წარმოებას მაამბობ, მსოფლიოს სხვადასხვა ცენტრებში კონვეიერებიდან კიდევ რამდენიმე ათეული ახალი მანქანა ჩამოვიდა. წელიწადში ეს ციფრი 60-დან 80 მილიონამდე მერყეობს. ამ გიჟურ მარათონში კი ლიდერობა ჩინეთს, ამერიკას და იაპონიას უჭირავს მოკლედ. როდესაც საქმე პოპულარობაზე მიდგება, ავტო ისტორიას ერთი აბსოლუტური მეფე ყავს. ბევრი ფიქრებს, რომ ეს შეიძლება ფორდი ან რომელიმე გერმანული ბრენდი იყოს, თუმცა რეალური რეკორდსმენი იაპონური ტოიოტა კოროლა. 1966 წლიდან დღემდე მსოფლიოში 50 მილიონზე მეტი კოროლა არის გაყიდული. ეს ციფრი იმდენად დიდია, რომ სტატისტიკოსებმა დათვალეთ, მსოფლიოში ყოველ 15 წამში ერთ სადღაც ვინმე ყიდულობს ტოიოტა კოროლას. ამ ჩამონათვალში მას მოყვება ამერიკული პიკაპი Ford F-სერია და ასევე მესამე ადგილზეა გერმანული კლასიკა Volkswagen Golfი. ახლა კი გადავინაცვლოთ იმ ციფრზე, რომელიც ყველაზე მეტად დაინტერესებს ხოლმე. ეს არის ძრავის სიცოცხლის ხანგრძლივობა. თანამედროვე სტატისტიკით ავტომობილის ძრავის საშუალო რესურსი ზოგადად 300000 კილომეტრი, რის შემდეგაც მას როგორც წესი კაპიტალური შეკეთება ან შეცვლა სჭირდება, თუმცა ეს მხოლოდ მშრალი საშუალო ციფრია. სწორი მოლი ცეთის დროული შეცვლა და ხარისხიანი საწვავით ბევრ ძრავს მოკლედ 500000 კილომეტრის გავლაც თავისუფლად შეუძლია. რა შეეხება გიჟურ რეკორდს, თუ გონიათ რომ ეს მაქსიმუმია, გეტყვით რომ გინესის რეკორდების წიგნში შესული აბსოლუტური რეკორდსმენია ეს ამერიკელი ირ გორდონი და მისი 1966 წლის ვოლვოპი, მოკლედ 1800. მან საკუთარი ავტომობილით ორიგინალი ძრავით 4.8 მილიონ კილომეტრი გაიარა და ეს იგივეა, რომ დედამიწის ეკვატორს მოკლედ 120-ჯერ შემოვარო საშუალოდ. აი ესეთი იყო დღევანდელი სტატისტიკა და დღევანდელი ავტოინდუსტრია ციფრებში, მოკლედ რომ ვთქვათ. წინ კი ძალიან საინტერესო რუბრიკა ავტოსალონი გველდება საკმაოდ საინტერესო ისტორიებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ავტოსალონი.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზამ, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა ავტოსალონით და საავტომობილო სამყაროში ტრენდები. მოკეთ მოგიხსენებათ ელვისის რაპიდ იცვლება, თუმცა არსებობს ერთი ფორმა, ერთი სილუეტი, რომელიც უკვე 60 წელზე მეტია თითქმის უცვლელი რჩება. მოკეთ დღეს რუბრიკა ავტოსალონში, მინდა მოგიყვეთ ავტომობილზე, რომელმაც უარი თქვა წესების მიყოლაზე და თავად გახდა მოკლედ წესი. ეს არის Porsche 911 სპორტული მანქანების ეტალონი და საინჟინრო სიჯიუტის ერთ-ერთი გენიალური მაგალითი. ყველაფერი 1963 წელს დაიწყო, როდესაც ბრენდის დამფუძნებლის შვილიშვილმა ალექსანდერ პორშემ მსოფლიოს სრულად ახალი სპორტული მოდელი წარუდგინა. საინტერესოა, რომ თავიდან მანქანა პორშე 911 ერქვა, თუმცა ფრანგული კომპანია ჩაირია, რომელსაც ოფიციალურად ჰქონდა დაპატენტებული სამციფრიანი კომბინაციების შუაში ნულით მოკლედ ნომრები და პორშემ ბევრი არ იფიქრა, ნული ერთიანად გადააკეთა და ასე დაიბადა ლეგენდარული ინდექსი 911. მანქანამ თავიდანვე მიიღო თავისი საფირმო ყალებში ხოჭოსებრი ფორმა, მრგვალი ფარები და ჩამოწეული უკანა ნაწილი, მაგრამ მთავარი საიდუმლო მის კონსტრუქციაში იმალებოდა, რამაც თავად ბევრი ექსპერტი იმ დროისთვის ნამდვილად განაცვიფრა. საავტომობილო ინჟინერიის ოქროს წესი ამბობდა, რომ თუ გინდა სპორტული მანქანა კარგად მართვად იყოს, ძრავი შვაში უნდა ჩადგა. პორშემ კი ყველაფერი პირიქით გააკეთა, ძრავი უკანა ღერძის მიღმა ფაქტობრივად სავარგულში მოათავსა. წარმოიდგინეთ ჩაქუჩი, რომელსაც ხელში ტარით იჭერთ და აქნებთ. აი, დაახლოებით ასეთი დისბალანსი ჰქონდა პირველ პორშე 911-ს. უკანა ნაწილი ზედმეტად მძიმე იყო, რაც მანქანის ზოგადად მოსახვევში სახიფათოს ხდიდა, ზოგადად თვითონ მანქანას. და ნებისმიერი სხვა ბრენდი თუ იტყოდა, რომ არ გაამართლა შევცვალოთ, პორშემ არა. მათმა ინჟინერებმა დაიწყეს 10 წლების განმავლობაში ამ არასწორი არქიტექტურის სრულყოფამდე მიყვანა. მათ ისწავლეს ფიზიკის მოტყუება ყოველი ახალი თაობის გამოშვებისას. ისინი ძრავს მილიმეტრებით წინ წევდნენ და გამოჯობესებდნენ მოკლედ დაკიდების სისტემას და ასევე აეროდინამიკას. და შედეგად მიიღეს მანქანა, რომელსაც მოსახვევში შეცვლისას უნიკალური მოჭიდება აქვს, ზოგადად არანაირ დისბალანს აღარ ქმნის. და თუ გვერდიგვერდ დააყენებთ 1963 წლის და დღევანდელ 2026 წლის პორშე 911-ს, თქვენ მომენტალურად მიხვდებით, რომ ეს ერთი ოჯახის წევრები არიან და თუ რატომ არ ცვლის პორშე დიზაინს, ძალიან მარტივი პასუხი აქვს ამას. მათი მთავარი დივიზი, ასე ვთქვათ, არის ევოლუცია და არა რევოლუცია. მოკლედ, პორშე 911 არის საავტომობილო სამყაროს როლექსივით, ის არ მისდევს მოდას, ის თავად არის მოკლედ სტაბილურობის სიმბოლო. გარდა ამისა, ის არის ერთადერთი სუპერ მანქანა, რომელთაც შეგიძლია დილით სამსახურში წახვიდეთ და საღამოს რბოლაზე იყო. მოკლედ, ანუ ორივე დანიშნულება შეიძლება ამას მოუძებნო. და საბოლოოდ 911-ის ისტორია გვიჩვენებს, რომ თუ შენი დისკი ჯერა, თუნდაც ის ფიზიკის კანონებს ეწინააღმდეგებოდა, ბოდის დაუღალავი შრომით და სრულყოფილებისკენ სწრაფით, შეგეძლია მსოფლიო აღიარება მოიპოვა. და პორშემ ეს არაერთხელ დამტკიცა ზოგადად, მაგრამ მათ შორის 911 განსაკუთრებულად გამორჩეული მოდელი არის ზოგადად ხალხისთვის. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა ავტოსალონი. წინ კი გველოდება სამედიცინო რჩევები, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: Медицина.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაქსო მეკი დაგიბრუნდით სამედიცინო არჩევებით. ციფრული და სამუშაო გადატვირთვის ფონზე ვითარდება გადაწვის სინდრომი მდგომარეობა, რომელსაც ადამიანის დამოუკიდებლად ვეღარ უმკლავდება. მისი გამომწვევი მიზეზებია საკუთარ თავის მიმართ გადაჭარბებული მოთხოვნების, ერთმეტი სამუშაო დატვირთვა და მძიმე ემოციური შრომაც. გადაწვის სინდრომის ძირითადი სიმპტომებია მუდმივი დაღლილობის შექმნა, ასევე სამუშაოსადმი ინტერესის მკვეთრი შემცირება, საკუთარი მიღწევების დაუფასებლობის განცდა და კოლეგებისა და კლიენტებისგან დისტანცირების სურვილი. ემოციური გადაწვა თანდათან ვითარდება, ის ხშირად ეწყება ეიფორიისა და დიდი ენთუზიაზმის პერიოდით, თუმცა დროული რეაგირების გარეშე მთავრდება აპათიის ხანგრძლივი განცდა და საკუთარი საქმიანობის მიმართ ინტერესის სრული დაკარგვით. როგორც თავიცვათ, ფსიქიკა აღდგენის გზები ტექნოლოგიების უარყოფითი გავლენის შესამცირებლად და გადაწვის თავიდან ასაცილებლად ფსიქოლოგები გვირჩევენ. დაწესეთ სამუშაო ჩატების შემოწმების მკაფიო დროის ლიმიტები. რეგულარულად დაგეგმეთ ეკრანისგან თავისუფალი პერიოდები, ფოკუსირდით ფიზიკურ აქტივობაზე, ხშირად დაუკავშირდით საყოველ ადამიანებს პირადად, სწორედ პირისპირ კომუნიკაცია და ციფრული ნაკადიდან დროებით გათიშვა ეხმარება ტვინ სწორედ აღდგენაში. თუ გადაწვის სინდრომი უკვე ღრმა ფაზაშია, მდგომარეობის დამოუკიდებლად მართვა რთულია. შეგიძლია საზოცუნდგვითი ვარჯიშები, მედიტაცია, ემოციების დღიურის წარმოება და სამუშაო დასვენების რუტინის შეცვლა, თუმცა პროფესიონალური დახმარებისთვის აუცილებლად უნდა მიმართოთ უკვე კვალიფიციურ ექიმებს, მაგალითად ფსიქოლოგებს ან ფსიქიატრებს. ყოველთვის ხელმისაწვდომი ხილი, ვაშლი უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს ორგანიზმის სისტემური ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში. მეცნიერებმა 38 დამოუკიდებელი კლინიკური კვლევის შედეგად მეტაანალიზი ჩაატარეს. მოკლევადიანი კვლევები ეხებოდა. მეცნიერები ძირითადად აფასებდნენ ხილის გავლენას ჭამის შემდეგ სისხლში გლუკოზის დონის ცვლილებასა და ორგანიზმის ანტიოქსიდანტურ დაცვაზე. რაც შეეხება გრძელვადიან კვლევებს, ეს ფოკუსირებული იყო გულის სახთა სისტემის ჯანმრთელობაზე, ასევე ანთებითი პროცესების კვლევებზე და ჟანგვის სტრესსა და ნაწლავის მიკრობიოტის შემადგენლობის ცვლილებაზე. საბოლოოდ მთავარი აღმოჩენებით, როგორ მოქმედებს ვაშლი ორგანიზმზე, ანალიზმა აჩვენა, რომ ვაშლის ყოველდღიურ რაციონში ჩართვას რამდენიმე მნიშვნელოვანი სამედიცინო სარგებელი მოაქვს. მაგალითად, გლუკოზის კონტროლი ხილი ეხმარება ორგანიზმის სისხლში შაქრის დონის დარეგულირებასა და მკვეთრი რყევის თავიდან აცილებაში. მეორე, ეს არის ენდოთელმიუსის ფუნქციის გაუმჯობესება. მოკლედ, ვაშლი ხელს უწყობს სისხლძარღვთა ნორმალურ ფუნქციონირებას. ეს არის სისხლძარღვების შიგნით და უთხელესი ფენა, რომელიც პირდაპირ არის პასუხისგებელი მათ ელასტიურობაზე, გაფართოების უნარსა და არტერიული წნევის რეგულირებაზე მათ შორის. რაც შეეხება შემდეგი დასკვნა, ვაშლი შემავალი ბიოაქტიური ნაერთების ზის ორგანიზმის უნარს, ებრძოლს თავისუფალ რადიკალებს და შეამცირებს უჯრედების დაზიანება მათ შორის და ხანგრძლივი მოხმარების შემთხვევაში დაფიქსირდა ნაწლავის მიკლოფლორის შემადგენლობის გაუმჯობესების მკაფიო ნიშნები, რაც ჯანსაღი იმუნიტეტისა და საჭმლის მონელების საფუძველია. კვლევები აღნიშნავენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი მეტაბოლური სარგებლის ბოლომდე დასადასტურებლად დამატებითი კვლევებია საჭირო, ერთი რამ ცხადია, ბოჭკოების, ვიტამინებისა და უნიკალური ბიოაქტიური ნაერთების მაღალი შემცველობის გამო ვაშლი ჯანსაღი დიეტის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და შეუცვლელ ნაწილად რჩება. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი სამედიცინო რჩევები. წინკი გველდება რუბრიკა ეს უნდა იცოდე ახალი სამეცნიერო კვლევით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს უნდა იცოდე.
1: Так ძალდება გადაცემა გზადაგზა, მე დაგიბრუნდით რუბრიკით ეს უნდა იცოდე ჩვილების ეკრანთან კონტაქტი ჩატარებული გლობალური კლუბის ყველაზე ვრცელი სისტემური მიმოხილვა აჩვენებს, რომ 2 წლამდე ბავშვებში ციფრული ეკრანის გამოყენება ჯანმრთელობისა და ცხოვრების ხარისხზე გრძელვადიან გავლენას უკავშირდება და მისგან სარგებელი ძალიან მცირეა. 4 ბრიტანული უნივერსიტეტის კვლევართა ჯგუფი გვიჩვენებს, რომ 2 წლამდე ბავშვებს ეკრანთან რეგულარული კონტაქტი საერთოდ არ უნდა ჰქონდეთ. აკადემიკოსების აზრით, უნდა გადაისინჯოს ნებისმიერი სახელმძღვანელო რეკომენდაცია, რომელიც 2 წლამდე ბავშვებისთვის დასაშვებად მიიჩნევს ეკრანთან კონტაქტს იმ შემთხვევაში, თუ ეს მშობელთან ან სხვა დასულთან ერთად ხდება. კვლევარები ხაზს უსვამენ, რომ მიგდებები თანამედროვე ციფრული გარემოს ზეწოლას ასახავს და არა ინდივიდუალური მშობლის არჩევანს. ისინი იმედოვნებენ, ეს მიმოხილვა ბავშვების მომვლელებს რისკების შესაფასებლად უახლოვებს მტკიცებულებას აჩვენებს. კვლევამ დაადგინა, რომ ჯანდაცვის სპეციალისტები მშობლებს ეკრანთან კონტაქტის შესახებ სათანადო რჩევას არ აძლევენ. კვლევების თქმით, ეს ხაზყოფს, რომ ოფიციალური რეკომენდაციები მშობლების რეალურ ყოველდღიურ გამოწვევებს ვერ პასუხობს, ამიტომაც უფრო მიზანობრივი მხარდაჭერა საჭირო. ანგარიშის თანახმად, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და ამერიკის პედიატრის აკადემიის არსებული სახელმძღვანელო რეკომენდაციები, რომლებიც ცხოვრების პირველი ორსულობიდან 2 წლამდე ბავშვ ეკრანთან კონტაქტის თავის შეკავებას ურჩევენ, გლობალურად უკვე დარღვეულია. მშობლებთან სიახლოების შესაძლებლობა მცირდება, თანატოლებთან თამაში იზღუდება, ინის განვითარება ფერხდება. გაღიზიანების, ძილის პრობლემების, თვალის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული გართულებებისა და ბავშვთა სიმსუქნის რისკები იზრდება. ასევე ემოციური რეგულირების მოწყობილობაზე დამოკიდებული ვითარება, თუმცა ეს მიმოხილვა ეკრანთან კონტაქტისა და კონკრეტ განვითარებით პრობლემებს შორის მიზეზობრივ კავშირს არ ადგენს. რაც შეეხება რჩევებს მშობლებისთვის ეკრანთან კონტაქტის შემცირებისთვის, რომელი სტრატეგია აღმოჩნდება ყველაზე ეფექტური ამის დადგენას დამატებითი კვლევები სჭირდება იქამდე მშობლებისა და მომვლელებისთვის მიმოხილვაში რამდენიმე სასარგებლო რჩევა იყო მოცემული, მაგალითად, ბუნებაში ბავშვის გაყვანა ეკრანთან კონტაქტს ამცირებს და ფიზიკურ განვითარებასა და თვალის ჯანმრთელობაზე დადებითად აისახება. კვების დროს ეკრანის არიდება შესაძლოა კავშირი იყოს ჯანსაღი კვების ჩვევის გამომუშავებასთან, ასევე არაციფრულ სათამაშოებზე წვდომა, ეკრანთან კონტაქტის შემცირებასა და განვითარებას უწყობს ხელს და სხვა ადამიანების ფიზიკურ სიახლოვეში დროის გატარება, შეხვედრა, ურთიერთობა, თამაში, სოციალურ განვითარებას უწყობს ხელს, ამცირებს ჩაკეტილობას, ამცირებს მოგვიანებით დეპრესიის რისკების განვითარებას და კიდევ სხვა მრავალ ფსიქოლოგიურ დაავადების პრევენციას ახდენს, მოკლედ რომ ვთქვათ.

0: აი ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა ეს უნდა იცოდე და ამასობაში ჩვენი ურთიერთობის მესამე საათიც მიიწურა წინ მე მეოთხე დასკვნითი ნაწილი გვაქვს სადაც ბიზნეს სიახლეები ასევე საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და მოკლედ რუბრიკა კულინარია გელდებოთ ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად
1: დღის სპონსორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში
2: აი ია აი თითი აილაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში ხონში ტყიბულში ვანში აბაშაში ზუგდიდში სენაკში ფოცსა და ლანჩხუთში ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება დიაგნოსტიკა მკურნალობა თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა
1: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ბიზნესის სიახლეები.
1: ძალდაბა გადაცემაქსა და გზამეკი დაგებუნდით ბიზნეს სიახლეებით. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით ანეკლი სპორტის ახალი ლენდლორდის მოდელით ასაშენებლად სახელმწიფო პროექტისთვის საჭირო დამატებითი $200 მილიონის მობილიზებას ბიუჯეტიდან და საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებიდან გეგმავს. ამის შესახებ მარიამ ქრივიშვილმა უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს მთავრობამ ანეკლის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარების მოდელი შეცვალა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ქრივიშვილის განცხადებით პროექტი ეგრეთ წოდებული ლენდლორდის მოდელით განხორციელდება, რომლის მიხედვითაც პორტის 100%-იანი მფლობელი სახელმწიფო იქნება, ხოლო სატერმინალო ინფრასტრუქტურას განვითარებისა და მართვაში სხვადასხვა საერთაშორისო კერძო ოპერატორი ჩაირთვება. BMG-ს კითხვაზე პასუხისას მარიამ ქრიუშულმა განაცხადა, რომ პორტის განხორციელების მოდელი ცვლილება პირდაპირ აისახება პროექტის დაფინანსების მოცულობაზე და სახელმწიფოს დამატებით ფინანსულ ვალდებულებას წარმოშობს. როგორც მარიამ ბრიფინგზე განაცხადა, პორტის პირველი ფაზი სრულიად სახელმწიფო მოდელის განხორციელება დამატებით დაახლოებით $200 მილიონის მობილიზებას საჭიროებს. აქამდე არსებული პროექტის სახელმწიფო პორტის 51%-ის მფლობელი იქნებოდა, ხოლო კერძო ინვესტორი პროექტში 59%-ით შევიდოდა. ახალი მოდელი პორტის 100%-ის მფლობელი იქნება სახელმწიფო, ხოლო პორტში არ იქნება რომელიმე ერთი კონკრეტული ინვესტორი, არამედ პორტში სხვადასხვა კომპანიები იოპერირებენ, რომლებიც სახელმწიფოსგან კონკრეტულ ნავის მისადგომ ძელვადიანი იჯარებს აიღებენ. საქართველოში 2026 წლის იანვარ-მაისში ფრინველის ხორცისა და სუბპროდუქტების, როგორც იმპორტი, ისე ექსპორტი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაიზარდა. საქსტატის საგარეო ვაჭრობის მონაცემებით 5 თვეში ქვეყანაში $58.8 მილიონის ღირებულების 33.562 ტონა ფრინველის ხორცი და სუბპროდუქტები შემოვიდა. 2025 წლის იმავე პერიოდში იმპორტმა $41.6 მილიონი და 27 ტონა შეადგინა. ფრინველის ხორცისა და სუბპროდუქტების უმსხვილესი მომწოდებელი წელს ჩინეთი იყო საქართველოსთვის. მეორე ადგილს უკრაინა იკავებს, ამის შემდეგ ბრაზილია, ამერიკის შეერთებული შტატები, თურქეთი და ნიდერლანდებია. იმპორტორ ქვეყნებს შორის ასევე არიან საფრანგეთი, რუსეთი, ბელგია და გერმანიაც. რა შეეხება ექსპორტს, გაზრდილია ექსპორტიც და ჩვენგან გამოვალი საექსპორტო ბაზრების უმსხვილესი ქვეყნები იყო თურქეთი და თურქმენეთი და უზბეკეთი, ასევე აზერბაიჯანი, გვინეა, სომხეთი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები და ზიმბაბვე. საქართველოში პურფუნთუშეულის იმპორტი 2026 წლის იანვარ-მაისში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით როგორც ღირებულებით, ისე მოცემულობით გაიზარდა. მონაცემით გინდება, რომ იმპორტი დაახლოებით 10%-ით გაძვირდა. წელს 5 თვეში მთავარ მომწოდებულ ქვეყნებს შორის ლიდერობენ რუსეთი, უკრაინა, თურქეთი, პოლონეთი, ბულგარეთი, აზერბაიჯანი, იტალია, გერმანია, რუმინეთი და ბელარუსი. რა შეეხება იმპორტს, ამ ჩამონათვალში პირველ ადგილს აზერბაიჯანი იკავებს, შემდეგ სომხეთი, ისრაელი, რუსეთი, თურქეთი, ბელარუსი, ირანი, ლატვია და მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებიც. აი ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა ბიზნეს სიახლეები. წინ კი გველოდება ძალიან საინტერესო რუბრიკა, საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: დაგწელდა გადაცემა გზადაგზომე, კიდე გიბუნდით საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და დღეს გადავწყვეტა რამდენიმე ფაქტზე მოგიყვეთ, მოკლედ მაგალითად პირველი ფაქტი, დედამიწაზე არსებულ ზღვებს შორის ყველაზე სუფთა ზღვა მიჩნეული არის ანტარქტიდაზე მდებარე უედელისის ზღვა, რომელიც თავის მხრივ სამხრეთ ოკეანის ნაწილს წარმოადგენს. ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე მდებარე ლიბანის რესპუბლიკა ერთადერთი ქვეყანაა ხო აღმოსავლეთში, სადაც არც ერთი უდაბნო არ არსებობს. სამხრეთ მექსიკის კონტინენტზე მხოლოდ ორი ქვეყანა ისეთი, რომლებსაც ოკეანეზე გასასვლელი არ აქვთ, მაგალითად აღსანიშნავი ქვეყნებია ბოლივია და პარაგვაი. სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიისა და ოკეანეში მდებარე ქვეყნის, მაგალითად პაპუა ახალი გვინეის შემადგენლობაში შედის ორი ისეთი კუნძული, რომელთა სახელწოდებებია ახალი ბრიტანეთი და ახალი ირლანდია. კონი ყველაფერი ნათქვამი ამ ორი სახელით კოლონიზაციასთან დაკავშირებით. ჩილეში განთავსებულ საყოველთაო ცნობილ ატაკამას უდაბნოში მდებარე ქალაქ კალმაში თითქმის არასოდეს მოდის წვიმა. ეს არის ერთ-ერთი და შეიძლება ითქვას, რომ ერთადერთი ადგილი, სადაც არასდროს წვიმს. რუსეთის სიგრძით მეორე მდინარე ობის, რომელიც დასავლეთ ციმბირის ტერიტორიაზე მოედინება, 150,000 შენაკადი აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების 50 შტატიდან 23 ოკეანეზე გასასვლელი გააჩნია. ამავალი მზის ქვეყნის იაპონიის ტერიტორიაზე დღეისთვის 17 მოქმედი ვულკანია განლაგებული, მოკლედ. და ბოლო ფაქტი, კუბა ერთადერთი ქვეყანაა კარიბის კუნძულებზე, რომელსაც სარკინიგზო ერთ-ერთი ქვეყანა კარიბის კუნძულებზე, რომლებზეც სარკინიგზო გზებია განთავსებული. ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან. წინ კი ძალიან საინტერესო ისტორია გველოდება რუბრიკა კულინარიაში, სადაც განვიხილავთ ამა თუ იმ ინგრედიენტის გავრცელებაზე ან ამა თუ იმ კერძის შექმნასთან დაკავშირებით. ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 4 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: კულინარია.
1: გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კიდე გიბრუნდით რუბრიკა კულინარით და მოკლეს დღევანდელი კულინარიური მოგზაურობისთვის აღარჩია ერთი დესერტი, რომელიც არის ძალიან ჰაეროვანი ნაზი და შეიძლება ითქვას, რომ 21 საუკუნეში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულიც, რაც პირდაპირ თარგმანში იტალიურიდან თარგმნოთ, ნიშნავს ამიყვანე მაღლა ან გამაძლიერე და მოკლედ ტირამისუ, სწორედ ასე ითარგმნება. მაგრამ რეალურად ცოტა თუ იცის, რომ ეს არც ისე ძველი ისტორიული იტალიური დესერტია და რეალურად ძალიან ადვილი ისტორია, პრეისტორია აქვს მის შექმნას. მოკლედ დიდი ხნის განმავლობაში იტალიელები ამბობდნენ, რომ ტირამისუ მე-17 საუკუნეში ტოსკანის ჰერცოგის საპატივცემულოდ შეიქმნა, თუმცა რეალობა ფერად უფრო ახლოს არის ჩვენთან. ნამდვილი ისტორია მე-20 საუკუნის, ну, სადღაც 60-70-იან წლებში იტალიის ულამაზეს ქალაქ ტრევიზოში, კერძოდ ერთ რესტორანში იწყება. მოკლედ ლეგენდის თანახმად, რესტორნის მფლობელის მეუღლეს ალბა კამპეოლს შვილის გაჩენის შემდეგ ძალების აღსადგენად დედამთილმა მომზადა ნოყერის საუზმე, რომლის შემადგენლობაშიც იყო კვერცხის გული, შაქარი, მასკარპონე და ენერგიისთვის ცოტა ყავა დაუმატებია. მოკლედ და ალბა იმდენად აღფრთოვან და გემოთი რესტორანში დაბრუნებისთანავე შეფსარეულთან ერთად დაიწყო ექსპერიმენტების ჩატარება. მას დაამატეს ყავაში გაჟღენთილი ბისკვიტი, რომელსაც სოვოირდი ეწოდება, ასევე მოაყარეს კაკაო და მაგალითად ასე დაიბადა დესერტი, რომელმაც რამდენიმე წელში მთელი მსოფლიო დაიპყრო. ნამდვილ კლასიკულ ტირამისუში ბისკვიტს მხოლოდ მწარე ესპრესოში ავლებენ, ალკოჰოლის მაგალითად ღვინის ან რომის დამატება უკვე მოგვიანებით ევროპულ და ამერიკულ რესტორნებში დაიწყეს გემოს მრავალფეროვნებისთვის. ასევე არსებობს ტირამისუს მსოფლიო რეკორდი 11 ნაკლები და იცით თუ არა, რომ ყველაზე დიდი ტირამისუ, რომელიც 3000 კილოგრამზე მეტს იწონიდა, მოკლედ იტალიაში ქალაქ ფრიულიში მოამზადეს და მის შესაქმნელად მზარეულებმა 250 ლიტრი ყავა გამოიყენეს. რაც შეეხება პატარა ხრიკებს, ურჩევებს, თუ სახლში ტირამისუს მომზადებას გადაწყვეტს, დაიმახსოვრეთ, რომ ბისკვიტი ყავაში მხოლოდ ერთი წამით უნდა ჩაუშვათ, ის მომენტალურად იწოვს სითხეს და თუ დიდხანს გააჩერებს დესერტი ჰაერუნების ნაცვლად, ძალიან სველი და არასტრუქტურული გამოვა და სულ ბოლოს ტირამისუს ჭამას მაშინბე ზოგადად რეკომენდაციას არ უწევენ, მასჭირდება მინიმუმ 4-დან 6 საათამდე მაცივარში, რათა კრემი და ბისკვიტი იდეალურად გაერთიანდეს, მოკლედ რომ ვთქვათ. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კულინარია და დღევანდელი დღის ბოლო რუბრიკაც მათ შორის. მე ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ ეს გადაცემა გზადაგზა FM აშვიცა და ცხრაზე. მადლობთ, რომ გვისმენდით და იყავთ ჩვენთან ერთად და დღეს კვირის საწყისი დღეა, ასე რომ პოზიტიურ, წარმატებულ და პროდუქტიულ კვირას გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე.

Motorsi German Adleris ავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. Пулис дазогвис мизнит рекламазе уарис ткма игивия, рац саатис гачереба дроис дазогвис мизнит. 24 10 79. Цвели калакис сарекламо самсахури.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: აი-თითი აი-ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აია აი თითი აილაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

ორი მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტებით.

0: სტარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

0: ვარ შენ. შენმე ვერ დამიჯერ, შენმე ვერ დამიჯერ, შენმე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: alone. Leave me alone.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
4: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ძველი ქალაქი FM 107.9.
6: კომეთრის

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აია არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია. აი თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: We off a nigga. Fuck the karma. Off a nigga.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ყველა დიქტატორის სინამდვილეში მშიშარა. მათი ბიოგრაფია იდენტურია. ჯერ შეძრებიან საჭირო დრო საჭირო ადგილზე, მერე გაწირავენ მათ მოკავშირეებს და ხდებიან ლიდერები. მერე აღზევდებიან, მერე დიდ ფულში შოვნიან. ამის მერე ეწყებათ შიშები, რომ მათ მოკლავენ, რომ მისიანები უღალატებენ, რომ აუჯანყდებიან და ამ გზაზე ბევრ სისასტიკეს იდენენ. ბოლოს კი როგორც წესი, მისით არგუდებიან, კლავენ. დაახლოებით ეს საფინალო პერიოდი უდგას პუტინს. დანარჩენი ყველა ეტაპი უკვე გავლილი აქვს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი გლიგაძე თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი თავდასხმის შიშით სრულ პარანოიაშია. გამოცემა The Sun ახალი ჟურნალისტური გამოძიების დეტალებს ასაჯაროებს, რომლის მიხედვითაც პუტინმა თავის ორ უფროს ქალიშვილს უბრძანა მასთან ერთად ტყეში მდებარე საიდუმლო და დაცულ ბუნკერ სასახლეში გადავიდნენ საცხოვრებლად. ვალდიაში მდებარე მაღალტექნოლოგიური სატყეო კომპლექსში პუტინის უფროსი ქალიშვილები 41 წლის მარია ვორონცოვა და 39 წლის კატერინა ტიხონოვა შვილებთან ერთად უკვე გადავიდნენ სასახლეში. მათ პუტინის რჩეული 43 წლის ალინა კაბაევა და მათი ორი საერთო ვაჟი 11 წლის ივანი და 6 წლის ვლადიმირი დახვდნენ. მოსკოვიდან 230 მილის დაშორებით ორტბა შორის მდებარე კომპლექსი ნამდვილ ციხესიმაგრეთაა ქცეული. უსაფრთხოების ზომები განსაკუთრებით მას შემდეგ გამკაცდა, რაც უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის სიღრმეში შეღწევა დაიწყეს. სასახლის გარშემო საჰაერო თავდაცვის კოშკების რაოდენობა 7-დან 27-მდე გაიზარდა. ტერიტორიაზე კი საიდუმლო ბუნკერია განთავსებული. ფიზიკური დაცვის გარდა პუტინს ჰაკერული შეტევებისაც ეშინია. ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამეინის ლიკვიდაციის ვერსიის ფონზე, რომელსაც თითქოს სათვალთვალო კამერების გატეხვის შემდეგ უთვალთვალებდნენ, პუტინმა რუსეთის სათვალთვალო ქსელის შემოწმება ბრძანა. მისი პირადი უსაფრთხოებისათვის სათვალთვალო სისტემა ინტერნეტისგან სრულიად იზოლირებულ ჰერმეტულ ქსელზე გადაიყვანეს. საინტერესოა, რომ პუტინის ეგრეთ წოდებული საიდუმლო ქალიშვილი, 23 წლის ლუიზა როზოვა, სვეტლანა კრივონოგიხის შვილი, ამ ციხესიმაგრეში არ იმყოფება და ძირითადად პარიზში ცხოვრობს. სანამ რუსეთის პრეზიდენტი ოჯახთან ერთად ბუნკერში იმალება, უკრაინის 400 მილიონი ფუნტის ღირებულების ბლიც შეტევის შემდეგ დიქტატორს აცნობეს, რომ ქვეყნის ფინანსური სისტემა კოლაფსის ზღვარზეა და მალე შესაძლოა ჩამოიშალოს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი გლიგაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 74 43 43.

0: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვიზუმებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აიარენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: აი ია. აი თითი. Eyeline.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
8: ძველი ქალაქი FM 107.5.

0: ლაია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

If you step on my lawn, that I'm fearsome and I'm wretched.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის

0: ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: ჩვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: აკადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია აი თითი აილაინი
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. Astro. No. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: აბსურდ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი ტიტი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: Old Cities Rhymes on FM Wave.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them. And plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. Dancing in the moonlight.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9

after you just say I can. Get up. Here I am.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

ისკისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

პატარა ქალაქში გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილია. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: bum bum bum. Regarda mi jorshen. Shenna verda mi jor. Shenna verda mi jor. Shenna verda mi jor.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.